jere kom gamente kere ngato long mea pach lao kere tumalo melo bu Uganda ingeone kelo dira nyen na hokuwa lwa hekin pacho danya yo kere menu ngutit kere guma papat bot bulu kere mot du loro tiyo luwani nurin manna odan Uganda Resilience Innovation Network gure meriti apach kan du le tiyo kere jome kin pacho janga